سیارہ کا ٹائٹل ٹریک, فاہم عبداللہ کی آواز, ارشاد کامل کے الفاظ اور تنشک باغچی, فاہم عبداللہ اور ارسلان نظامی کے کا میوزک. تو دوستو آج فرائیڈے ہے اور فرائیڈے کو آف کورس ریلیز ہوئی ہے کئی ساری فلمیں. آج تو بتا دوں کہ آج کی ریلیزز میں ہے آریہ بھٹ کا زیرو اور او مائی ڈاگ. جی ہاں, آریہ بھٹ کا زیرو ایک ہندی ڈرامہ فلم ہے اور آج یہ سنیما تھیٹرز میں ریلیز ہو گئی ہے. اور اس فلم کے مکھیہ کلاکاروں کی بات کریں تو اس میں ہے ہمانش کولی, سونالی سہگل اور روی کشن. اس کا ڈائریکشن کیا ہے کمل چندرا نے. اور وہیں یدی او مائی ڈاگ کی بات کرے تو او مائی ڈاگ میں ہے پنکج ترپاٹھی, پون ملہوترا, راجیش کمار, ماہی روئے. مکھیہ کلاکاروں کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں. اور ڈائریکشن میں ہے امت رائے. اور اسی کے ساتھ یہ ایک بہت ہی فیملی اورینٹیڈ اور ایموشنل فلم ہے, ضرور جائیے گا دیکھنے کے لیے. کاش یہ فلمز بھی سیلولائڈ سپر ہٹس بن جائے, ہے نا. اور یہ ایک رومانچک بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس فلم کے بارے میں. یہ فلم انسان اور بے زبان جانوروں کے بیچ کے گہرے پریم اور وفاداری اور بھاوناتمک رشتے پر آدھارت ہے. اور اس فلم میں